Action Zero are zice de minuțele de fapta civile a ultimei mei oare de programe cum să se dă aici în direct de fapta. Fabria, o să vă conveni. Fabria, o să vă preferiți.